zato da folk ne oreku da sem len tle. Pride pa refren, ker sem ga, če sem iskren. Napisal sam zato da folk ne oreku da sem len tle. Pride pa refren, ker sem ga, če sem iskren. Napisal sam zato da folk ne oreku da sem len tle. Pride pa refren, ker sem ga, če sem iskren. Napisal sam zato da folk ne oreku da sem len tle.